0: 접선에 미인 게 묻어가라니. 아메다 대변하기 고길에 저기네 백진 가이네다 답게냐 아랍도 기원 기겐 골레 웬디라 모 예마테 니드 코자라시스코 고가 이어톤 기티냥뉴 고모게 섬지나시스 베두다게 강에틴 구라야네 다사메 만보게 지무드 고게니세 큐운 미타올린 고바 무므레주 소원이 고사메 하게 타올린 가웬디 아쟁에 조루노 골린 고모레나 쟁에 저란다 잉네게 Ajing je mutai ge ke ay tumto gerate tumto
1: tumta moi en emo fm
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: Yes, Emma FM Soko Murwa. Siret na tagda agere choro doctor sa tago na me bonus. Ame chakara ko to mama gita ka tugul ko gai chill star 624 star 1 hash as your moon star 624 star 1 hash. Ane yege chill gitu star 624 ite shi 1 ya wa mwisho gule kugun haginde hash nga sa teeng ya kugunin parayda na tag nebane kugunin parayda na tag neba inam chigei kugut school fees chata kiba elibu sekta manu wagigla ing bid na tag ne meeting wenyi agere choro doki tasa tagu na mecha kwa gati wanatumia tu pesa kidogo tu gibrote Mijajap kwa dan demi tosi bengung mikir sih bengung bro tu agi ini iya kaya gear gua not agi bro tu corwane as itu star jut siri not agi baso kuhuru ing star 624 star 1 hash wesel lagi gear sih bengung mita cap kwa dan Joyce kaya gear sih bengung aha okay gua gak mau nale cing gua tiaga aku lagi jutun de siri ni tagi ing star 624 star 1 hash star 624 star 1 hash kumite choro no kyoto ke chicago nam bonus mite bonus se basi lingi se gelu bujek taman mite bonus se basi lingi se gelu bujek taman ak mut ak se basi lingi se gelu bujek tiptem kamu no le chidrani bonus ko yota lagi ni mite sine bonus alak chepa ko ngete se lingi se kartam artam ak mut se lingi se gonom ngot kinyo ngore pa kumma ok sawa sawa Gilbert Gili star 624 star 1 hash Gilbert bonus number 20,000 shillings agira la kabisa ke kaitem agitem Christine bonus ngut ko 10,000 shillings ko ngoy Christine Shadi Shadrak 15,000 shillings number bonus ngion ga inam amang inam bonus iwek ta ga gila ga ka wayam ai jatosha amache ga inam bonus ku no tagi ta stay i chutire no tok ne bone soko huru i change ga school fees elebu sek ta manwa gila cha ku ga ko tar tamen mesema ago bonus ko ro tor ti gora ugo no ta ga amache ta stay i ali se eng sire no tok ne ba soko murwa soko huru pa i sera bin ke mite ngun bit ne ngunget ko tie ga go lu ye ga chil gitu star 621 star 624 star 1 hash star 624 star 1 hash
1: KMO FM song of the hour